ne yɛ kɔ yɛ aso nipa hwehwɛ yie nanso ɛkwan a onipa bɛnya nkɔ awurade nkyɛn ne deɛ menua nipa kyerɛ kwan pa koraa na sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ wiase bia wiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ ansa wode bɛkɔ a bɛti wɔsikafoɔ ankɛseɛ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anwugyeefoɔ akentrɛfoɔ a ɛnɛ yɛto yɛani a yɛwuwɔ sɛ sika ne sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye wɔ nipa nkwa ankɛnala power nom nyinaa da so te ase alaji galba no mpɔko transport nom kumase fie bi de aduana bi de aduasa ɛso ɛnɛ wo mu nyinaa gya hɔ adwaeɛ korɔ a wɔfie hɔ no yɛfunu yɛamfa nhyɛ hɔ because psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka asɛm bi wɔ se sɛ obi nya ne ho a mensuro nanim nyam nso dɔɔso a ɛma ho ɛsiane sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapadeɛ korɔ bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa ni n'akyi ɛne nti wote asase wei so no awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ wo ho asɛm awurade asɛm na wode yɛ adwuma ɛnɛ nnipa nya sika a ɔmu awurade enipa nya sika wɔno ankasa ne nua nipa korɔ ne nte asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwɛ menua no obiaa wa me yɛse sɛ ne adeɛ di nabiama ne sɛ ɔgya ɛna no na afie awurade bi ka kyerɛ mɛsini bi sɛ mɛsini ne kasa kyerɛ no a yɛ a wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛsia no ne fie a wasi talaza wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛkatɔ me na megyina hɔ na mehwɛɛ ma me ne din na wosɛm ne sɛ wɔka asa asɛm abentinde na ne poster famba hɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no funu announcement na mebɛn mehwɛɛ picture yɛyɛ ne maba a wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛm mehwɛɛ de tena no pa yɛde bɛyi funu na ti bɛn me apa na mewɔ hɔ ne baako a mehwɛɛ yɛ nyinaa ne sɛ na menim sɛ first wall no korɔ a wato no anka yɛbɛsi afuru no wɔ mu

0: ɛyɛ awade. Halleluya.
1: Amen.
0: Nti Adam ne Eve Nyankopɔn hyehyɛ awadeɛ maa wɔn ansa na wɔn korɔ mu kɔte duaba no bi adi. Wɔn wale Genesis 2 ɛna wɔn te duaba no Genesis 3. Halleluya.
1: Amen.
0: Nti ha sei no duaba no Adam nom te diiɛ no ɛnyɛ ɔbaa ne bɛrima nna. Halleluya.
1: Amen.
0: Ɛna ɛkɔfa a saa ɔhaw ne baayɛ ɛduaba nkasa na wɔn te diiɛ. Tina wo kan asɛm no so na ɔbaa ne te duaba no bi di na ɔde duaba no bi kɔmaa ne kunu no. Halleluya.
1: Amen.
0: Nti duaba a ɛkura wa wotumi de nante kɔma wo bi te sɛ apple ankaa gyeniye hyehyɛ a wɔn ansa wɔn mokɔte duaba no biara de ti. Nti wohwɛ Genesis chapter 4 verse 1 no a Genesis 4:1 no a ɔhyehyɛe
1: ɛkɛn ne Habel na Adam ne ne yere Hawa hyiaa mu.
0: Adam ne ne yere sɛn
1: Hawa
0: ɛhyiaa mu
1: na ɔnyinsɛn
0: na ɔnyinsɛn
1: na ɔwo Kain
0: sɛ wahu adeɛ no. Halleluya. Nti Nyankopɔn hyehyɛ awadeɛ no di kan ma wɔn ansa na ɔmokɔte duaba no biara deɛn
1: adi.
0: Nti na ɔse na Adam huu ne yere
1: na onyinsɛnee
0: na ɔyɛ deɛn
1: onyinsɛnee na wo Kain
0: tie ne yie ɛtie ne yie. Nti awadeɛ deɛ maame papa wotie me sɛ wode w'awadeɛ di agorɔ te sɛ akwaraa wɔte anwea mu a yɛde sradeɛ atontoradeɛ gu n'anim sɛ wofa ni agorɔ a wo ho bɛkyere wo paa. Awadeɛ de nnipa bebree bɛkɔ bonsam gya mu tie ne yie paa. 10:7 10-11 tie ne tie ne yie pa nneɛma so kyerɛw kakra bi ɛwɔ last week nsu no mu na mɛtwe w'adwene gyina asɛm a me nuabaa no pɛi me nuabaa ma me ne wobɛkyɛ ne so. Nti wokɔ 1 Corinthians chapter 7 verse 10-11 a woka asɛm bi ɔsɛi
1: ɔsɛi na ɔn a ɔwareɛ no de na ɔn a ɔwareɛ no deɛ
0: profiti 10-11 ɛnetia
1: ɔsɛ na wɔn a wɔwareɛ no deɛ mehyɛ wɔn ɛnyɛ
0: tie ne yɛ
1: mehyɛ
0: wɔn ɛnyɛ me
1: mmom
0: na mmom
1: ɛyɛ Awurade
0: sɛ mo yɛ ɔbɛkan
1: dwenya ɔsɛ na wɔn a wɔwareɛ no deɛ mehyɛ wɔn ɛnyɛ me
0: tie ne yɛ
1: mehyɛ wɔn
0: ɛnyɛ me
1: mmom
0: na mmom
1: ɛyɛ Awurade
0: sɛ mo yɛ ɔbɛkan dwenya ne nyansa bɔtwerɛ ne nyinaa firi Nyankopɔn ho anaa fis 3 sɛ yɛkyerɛkyerɛ yɛ saa ntɔre ɔmo a wale no deɛ
1: mehyɛ
0: wɔn
1: ɛnyɛme na mmom Awurade
0: na mmom ɛhwan a Awurade
1: ɔba nnya ne kunu
0: sɛ ɔba
1: nnya ne kunu
0: wonnyae wo kunu
1: saa no a
0: agyae ne kunu a
1: ɔnware bio
0: ɔnware bio
1: anyɛ saa
0: ɛnyɛ saa
1: ɔnsane nkɔ ne kunu no nkɔbom
0: ɔnsane ne ne kunu dada no
1: nkɔbom
0: ɛnkɔbom
1: na ɔma okunu nso na ɔma okunu nso nnya ne yere
0: ma okunu nso nnya deɛ
1: nnya ne yere
0: te asɛm ne yie paa atɛbu da bɛyɛ hu o nnipa bebree wokɔ bonsam gya mu ɛwɔ awadeɛ
1: ho awadeɛ
0: ɔso wɔba ɛnyae ne kunu
1: na sɛ wɔgyae no a
0: sɛ wɔgyae ne kunu a
1: ɔnware bio
0: ɔnware biau
1: anyɛ saa
0: ɛnyɛ saa
1: nosɔne nkɔ ne
0: kunu ɔsɛsɛ ɔso wɔbɛsa awale biau deɛ a ɔnsan so ne ne kunu no nkɔyɛ deɛ
1: nkɔbu daabi
0: wotoa so ɔ sɛ saa so no a
1: okunu
0: nso ɛdeɛ da no ɛbɛyɛ dwe wɔ awadeɛ ho ɔse saa ne wɔkuru nso nyae ne yere o sɛ wɔkuru nso agyae ne yere a ɔno nso ɔnsae ne ne kunu ne yere dada no nkɔbom
1: sɛ ɔpɛ sɛ ɔware biom deɛ a
0: na woto asɛm no so a nhyira gya Awurade.
1: Amen.
0: Enti ɔse deɛ a ɔbɛwale deɛ a yɛgyae no no
1: wɔsɛ awadeɛ.
0: Halleluya.
1: Amen.
0: Verse 8 no kai hɔ mam
1: ɔse na nkam kyerɛ asigyafoɔ ne akunafoɔ sɛ ɛyɛ ma wɔn sɛ ɔntena ɔ sɛ me na sɛ
0: wotumi hyɛ
1: mu nso a
0: wɔnware. Halleluya. Awahyɛm na mom yɛ agorɔ ɛ na ɔbɛsɔre apatɔma ɛba bi asɔre ɛnti wɔbɛasi abɔ yere ne wɔtena wɔkuru ne wɔtena ne ɔma abasabasa a wobɛbu w'awadeɛ mu nkontaa kyerɛ Onyankopɔn. Last week yɛkan Malaki 2 ne kyerɛ wo mewo anaa bia hɔ kan yɛmfa miebiani nkyerɛ nnipa ma nnipa nhu Malaki 2:14 ɔse sɛn
1: Malaki chapter 2 verse

koneka eti sɛ wono obi nam no wɔ twempena no wɔ adamfo no no a bible no sɛ wono ne yenipadua baako eti tumi na ɛhante no nso ɛbɛ hante wo tio

0: obi anya kɔmpɔ
1: twene menem
0: ɛ wokɔ a yɛmfi a
1: yɛhɔ
0: yɛgu hɔ kwa na na sɔre a na ɔho nkɔfo ɔwo n'akyi
1: asɔrdɛ m dekenfoɔ no
0: ɛsyɛkɛ wurade
1: amen
0: wokɔ asɔrdɛ m de
1: aɛdadafoɔ
0: no
1: asɔfoɔ n
0: wurade yesu
1: wurade
2: agyidifo no wan deɛ ɔmyɛ
0: saa nnipa no ɔbɛka kyerɛ ɔno kora no ɔyɛdangerous ada ɛdafoɔ no sɛ yɛka pastors yi gu ani apostles
1: ae
0: sɛ ɛne ne yɛ firii
2: ɔtwerɛ
0: no ho nsɛm kɔ headquarters
2: nkɔfɔdɛsɛnyɛ
0: because ɔbaɛ wɔ mude sika na ɔno so ɛbɛɛwa nhyɛkɛ wurade
2: yɛ nyina yɛ ɛdafoɔ so ɛdafoɔ ne wande ɔmanya nti hwɛ ho yie ɔsɔfo wɔbaa no
0: nhyɛkɛ wurade
1: de
0: ɛnipa bi ntimi fa bɔne nkyɛ wɔ wiase ɛma kuom yɛntimi mfa bɔne nkyɛ
1: nokasɛm
0: yɛtumi kɔ ayie mpo na mmakuofoɔ kɔ ayie na yɛkyɛ takeaway ne moto
1: si daa
0: yɛtumi kyaa na takeaway no asɔto na afei aka nnam ne moto
2: ɛne cok
0: ɛno ano no
2: nka kok po
0: na akɔhyɛ ne menim ɛyɛ nɛ deɛ asɔre kɔ ayie a yɛwɔ ma yɛma ɔmo moto
2: ɛne takeaway
0: takeaway ne
2: ɛyɛ
0: deɛ ɛduruɛ so a yɛna cok
1: cok sɛ
0: akokɔ bi yɛde maa me ne kɛseɛ
1: sɛ ɔyale
0: nhyɛkɛ wurade na asɛm wɔahyɛ no mu na wɔgya asɔre no
1: mesɛ wobio
0: sister adɛn na wotom ma asɛm hyew saa ɔwo sɛ obi asɛm hye ne biara no wɔnyɛ kɛse
1: dasɛm
0: bia no wo nnipa bia no hwɛ obi asɛm hye no na asɛm ha no no onya diabetes onya komayaleɛ
1: high blood pressure
0: hard blood pressure ɛna ɔsan so nya hard blood pressure ɔno ne pressure no onya no double onya nkyesee deɛ kye wa yɛmfa biribi anhyɛ w'ano ma na wowu ne bi
2: meyale a asɔfoɔ nam asɔre amahwɛmɔntimi
0: mfa bɔne nkyɛ
2: bible
0: ne sɛ sɛ ɔyɔnko ɛyɛ bɔne a kananim woyale ɛda hɔ na asɔre amahwɛ wo ma asɔre mpa mfuo hu wɔ mo mfom so a wɔ mo ayɛ
2: ɔmomfɔm asɔre
1: mesɛ obio
0: na ɛhyɛ ne mu
1: sɔfoɔsɔre
0: wohyia no a na woma asɔre o mɛba na ɛhyɛ ne mu obi a ɔde asɛm hyɛ ne mu bia wɔnyene nkyɛ
1: ntumi nyɛ kɛse
0: hyɛkɛ wurade
2: ntare wo nnia wakoma mu
0: nti meme sɛ me ne kaprɛ bɛt still bohu me no ayɛsɛ ghana sika nyina mnam hwɛ
1: sonka sɛ wonwi obi adwembɔne
0: because wotame a wotame kwa
1: adeɛ
0: meti wei menwene obi wo asɛm nhyɛ m mu
1: dabi
0: sɛ wode saa trɛ wiase a wonyene mɔ
1: poaw
0: ɛti na nkwadaa hoɔden no
1: nanka
0: nkwadaa hoɔden a ɔmo wɔ nyinaa kyerɛ sɛ
1: ɔnwene hwee bɔne ma obi
0: akora mfa ne nnua ho asɛm hyɛ ne tirim gya awofoɔ no mobɛtwa ho ayɛ fight atutu mo se na nkwadaa no da so wɔ
2: hɔwodi agorɔ
0: tianeye paa ɛma yɛ nnipa bi asɛm tumi hye wɔn ɛti wodeɛ wokɔ hospitals a yɛahwɛ ɛmaa ne mɛma hwanom ne dɔso
1: ɛmaa bebree
0: wokɔ hospitals a
1: madɔso
0: saa ɛkuo miɛnsa wei ɛmɔfra ɛmɛma
2: ɛna
0: ɛmaa wɔ ma ɔmo kɔ hospital mmɔɔ paa yɛ maa
2: pressure
1: ade obi de ayɛ me
0: ɔtumi de ne kuru bi a wɔhyɛ no ho adwen ɛhyɛ ne mu aa ne kwa ne ɔde bɛtena
1: wiɔnyɛ stroke obɛtumi nyɛ stroke nyinaa stroke
2: wobɛma wade ade ayɛ memmerɛ fi
0: ɔtumi dwene saa na ka abɔ nataaso pew
1: ɔbode tatoɔ
0: nhyɛkɛ wurade
1: amen
0: obi kora tumi de saa baa ho obi mfom so a wayɛ no na ɔde asaa baa ho te sɛ de wafiri obi ntoma
2: ɛda ɛma ne bi so ɔbusa sɛ kotasia last 2 weeks mode yɛ asɔre a ɔsɛme dɛ bɔwura fi
1: bɛɛni
2: kora ɛne bɛɛ mfɛ miasa
0: kotasin ne ayɛkɔto yi ɛnora kotasin bɛɛ ne ɛyi so yi obi mmɔ baako a ɔba ɛma baako kora ne wɔ a ɛbɛtumi abɔ kotasin yi ne wura fi
2: ɛsɛ deɛ obi de ayɛ no
0: ɛso deɛ obi de ayɛ no
1: ɛhyɛ ne mu
0: sister adɛn na wohɛ nnipadua ne saa fa bɔne kyɛ leviticus 19:18 ahɔ yɛ me dɛ kɛse Hey, mesie kwa yie bi sister bi ye man bi sa sprite. Ana ye de mot mot. Sister ya kuma. O kasa kasa won che wo. Mehwe ndi sa, ana me de me mot no ma no. Em ka je sister, me kwa de mot no kwa de amen tam penti. Gina fa o sprite ne mam. Asana de bo to the safe from
2: wa she.
0: Weo.
2: O ve she ni mu.
0: Asoli o. Asofu ni. Asofu ma me fu akwa yie
1: si ano we. Kugunwa ni mwazi seyi
0: Sista harayi Matthew 5:23 Yesu kase mbi
1: Wase
0: Haa
1: Inti saode wa ya diye bafo
0: ni kutiana haa Se eduru kwa siyada Na ute msika Na wadu konya kupa asolufi Na wadu asolufi yo
1: Na wase woka ise
0: Na wadu woka ise
1: Wase mbiti ya unu ya
0: Kuu wase mbiti ya unu ya
1: Na waya diya na folibu chiyano weni
0: Sa afwadiye na woko bwano wa folibu chiyano
1: Na kona unu unu ya nkubo mkane
0: Na kona unu unu ya nkubo mkane
1: Adu waya diya na bema
0: Asume sin kwa dem nin bobom kwa dem na keme ja asole no.
2: Ese na se ja ebi twese kagu kwa waso.
1: Nanka, ni sofo bebe.
2: Ei, ne me bo handle ba.
0: Ni pa ya ye ya ka wafiem.
1: Mansu.
0: Ohia wa no agbona no po.
1: Ja etwi.
0: Na we sister na nim ni na no agbona no po.
1: Ne kuti.
2: Na ja akoma cement bag na handle bag aso dance hu no.
1: Ekuti anyom pa.
2: Ana koma tell me you aso dem.
0: She ke urade di.
2: Ese ja we hwe du.
0: Ehwehwe ni mi nyame som. Ei, ehwehwe ni mi nyame som.
2: Ese ja
0: ma bo ne se. So do aye ya dia do aso dem wo
1: ko si wa so
0: na ho duro na so kai se woni obi aye problem
1: so aye dia no ofolu chere ni
0: ja aye dia no ofolu chere ni
1: na kono unu mi ankodem kanel sa
0: aso ba ma ofo aye tie sika gu
2: ofo ba dia no
0: ei ofo tie sika gu kwa
2: aja
0: isira bia ni
2: nko pos munye izo
0: odu unu ya ho asema show mu den den den den den ebi kura tum ka sa so ma si de ye de ma me se minku na me fa no ntua na mo ba akokura na maku no
2: ei
1: Nukwase mbebri
2: Kasa mafo eble gu
1: Ebisi
0: Tiasem ni yepa And it is also verse 43 ni yesu kase mbi
1: Verse 43
0: Matthew 5
1: Verse 43 no
0: Verse 43
1: ose,
0: now
1: Ose Mwati se wakase
0: Inti mwati se wakase
1: Do yonko
0: Isake wakase
1: Topi kino si do watanfo
0: Tie tie tie Esura semino
1: Ose do watanfo
2: Eno anwa diyo
0: Esura semino
2: Topi kino
0: Wase ya diyo
1: Do watanfo
0: Ena nanzo Ye kun ya tamfo me bua. Asoda mu mpae bo. Ewurade Yesu. Tu mi biala wo ma me fie. Owo mpapa fie.
1: Firi nyina mpon.
0: Me tamfo biala wa jeje me. Na wo ha me. Na wo mpa me ye die die. Ena no pay. Me de asrom prago. Me de shisha na sum benku ni nfa. Ewurade ma ne ntia sem. Ewurade ma ne ntia sem. Awurade mi hwe osuru super guru
1: Yesu dimu
0: egu na sum
1: Yesu dimu
0: mi si na so
1: Yesu dimu
0: mi si na so
1: Yesu dimu
0: mi di super guru kana no tu
1: Yesu dimu
0: mi di ke super guru kana no tu
1: Yesu dimu
0: ati de bible ne ka
1: do watamfo
0: o se do watamfo so bi tawa ya de
1: dono
0: na bible ne ba chira odi enti a dono
1: yes
0: bible ne ba chira odi enti sesa wo dono ye be do progress wo no 25 for no Bible no matter the entity essa wo do no It Bible no say do watamfo
1: Yes
0: Na what was wa
1: Mot say wo ka say
0: It mot say
1: do
0: mo ka say
1: do yonko
0: do yonko
1: Na watamfo Na me dey me say mo say
0: Na yes you know dey na chi ne dey
1: Mo no matamfo
0: Ono dey osu say
1: Mo no matamfo
0: Mo no matamfo
1: We sure wona
0: Yes you know dey na chi no Osu ono dey osu say
1: Mo no matamfo
0: Mo no matamfo
1: Yes
0: Se Moses no be ka say obi tu si a to be Obi bo wasuma bobi Bebi obi be je obi be ya uno shade same thing na ye no
1: Yes
0: Be se wo fa se wo ye Kristo ni mapa Nyamesum ni mapa ni Ere Yesu Kristo adani asem no
1: Si
0: eti mu aya amuka keka se yesu se emra no wa me se no be se ne ma no
1: tia enkwia tamfo
0: first one no se obi si usia tu bi
2: yes
0: second one no se obi bo wa gbonu bi
1: yes
0: but yesu sachira no member
2: o se se ne mam
0: eti wa se na me yesu me suma me de ba ne de
1: yes
2: asa new king new law
0: new law me suma me de ba ne de me chira o se
1: do wa tamfo
0: do wa tamfo Hallelujah.
1: Me dia me se mo se.
0: Me dia me se mo se.
1: Mo shira wona opamo.
0: Mo shira wona mo tamo.
1: Mo shira wo se mo shira wona. Mo nya wona otamo nyina.
0: Mo shira wona mo tamo.
1: Yes.
0: Na mo sa so nya de.
1: Mo mpa ma wona wo ham.
0: Mo mpa ya ma wo mo a. Wo mo hamo.
1: Na wona otamo.
0: Ah. Asem na de se.
2: Aja obi tu ene ko sua yo se le mpa ma.
0: Se. Asem na tie na tie ni epa. Wo se mo mpa ya ma wo mo hamo.
1: Yes.
0: Ana wo mama ya dia yi
1: otamo na moye moja wosoro no ma
0: na oyɛ saa ana oyɛ agya wosoro ne ba eti nipa bebregu aso de momo ya monsam ma
1: eh oni bane fache
0: oni bane fache sababu ne sɛ obompae mo watamfo na o dɔno na oyɛ watamfo ye ya sɛ oyɛ saa ana na oyɛ nyankopɔn ba
1: eh ne sɛ omomukum nipa na ehu
0: eti de eti ama yesu kristo ba ye nyankopɔn ba no ne sɛ
1: de bɔne che
0: na o de bɔne ya dia yi
1: eche That's it.
2: Eh ya ya uji upaja wa Yesu divi ana nsan yo.
0: Isaka ura didi.
1: Amen.
0: Wa kwa mani mu shiri Yesu.
1: Dabi.
0: Odo kwa de wanyo obi abo ni bia. Ibu ni sutro left and right. Hallelujah.
1: Amen.
0: Peter che se kai. No de tebia so
1: simo so ba ko. Twa.
0: Na Yesu asaka che Peter se Peter. Fasika no she bohanu.
1: Mm, faso ne bra.
0: Na de o che sika no, bohu o sika.
1: O sika.
2: E no obi be kun na se obi ye jiwa.
0: Na ko obi be kun.
2: Eh?
0: Na obi de sika yi.
1: Etwa na so a.
0: Etwa na so a.
1: Ka o da nyame class.
0: Na kenye no an sha ke praise the Lord.
1: Eh.
0: Na su Yesu Kristo ma Peter hu se.
2: Mm.
0: E kun nye nimpa ko.
1: Ni kwasam.
2: Ene wonam ko. Isha ke urade.
1: Amen.
0: Etu o si Peter, fasika no she bohanu.
1: Bi o twen kanta no.
0: Na de o twen kanta no.
1: O
0: wu o kanta no. Tiene yepa. But Jesus Christ say, "So obo pa mo atamfo, na mo atamfo di ye, na de owo de bo atamfo a."
1: Na mo ye mo je wosoro
0: ma. Sir, e na wo ye Onyankopon wosoro de ba.
1: If he say,
0: if he say,
1: o ma wiye pi.
0: O do Onyankopon no, o ma na wiye pi.
1: Ni papa ni papa so.
0: Ni pa boni. E de de.
1: Ni papa so.
0: E na sa ke Onyankopon to nsu a. O beta agu atene ne fo nko afu.
1: E won won.
2: Otoso gu
0: ona
2: na wontene.
1: Amen.
0: Aso otumi to nsu ofiri soro.
1: Na
0: wi ni, obi onum wi. What the bucket ya koso ho
2: we be see the
0: na wa so bi
1: the be abapese edi amen
0: yakobo to be to nsuo na konfo na nkra na ye ma na wo se gale
2: na fuo ekoyi
0: amakai madafo sofu bi a wo de obrofu wo de obrofu na da bo obrofu enhyei en to da na obro ni nyina eseye isake urade
1: amen
0: da kruzo jamu ta ta ta ta ta ta ta ekona ofuru ana wo antoano
2: kenyasi
0: iso jamu ta ta ta ta ta mi ye jira kenyasi ye huse yes esuo na eto wo antoa kwan sui bonwira yi
2: na antoani kenyasi kwa benewa
0: eto ya aye duru kenyasi na pete kakra bi ne jaye ana kwa ise sofo we de meko akohwe antoa shenshio na toa duruwa udura antoa shenshio na toa antoa bongiro kwa iso gotem fre secondary school ashe wonyi na tai antoa secondary school formu ulolo kwa mwonyi na yenshio akwa ishe swisi zia
1: washi na kupa yo wrong god oh god is a wrong god
0: sa miso fumi tijenya ase ya
2: kenya ase ya
0: mado abulofuo Nyankopo wan tumi anton
1: shu. God is a wrong God.
0: Na atua nua ma akonfo abrofu.
2: Eh? Atua so guso.
0: Tie ni o.
1: Eh.
0: Wo si nyankopo ma ni shu ta.
1: Egu ni papa
0: so. Na ke shu tumi topa na. Obi anu ma petesi. Na de bucket ya koso ho na. Wo nya bia kodwale.
2: Mm.
1: De bia bapesi asa edi.
2: Atua so gu wa na otene.
0: Wo si nyankopo no a yesom no no. Otun shu gu a mo mo tene.
2: Na wona wo tene.
0: Ene wo ma wo mo tene so.
1: Mm.
0: Tie ni pa. Otun so gbo mo motene. Ene o mo mo ntene so.
1: Asimo do na odo mo a.
0: Eti se odo obi odo wa.
1: Aketue be na mo.
0: Aketue bia na nya de ade. Tie ni pa. Odo obi odo wa.
1: Aketue
0: bia nim. Na mo na ame kire en se. se obi tan na se wodo no a
2: na ye sia wo
1: ketu papa wo
0: ti asem ni o o se wodo de odo wa o nya ketu ebi but odo de otan wa aketu wo
1: yes
0: na wo tuaso a
1: na tojefo so nya sara
0: na atojefo so wo mo ya sa abonefo
1: e mo ya sa
0: wo mo ya sa abonefo okura no bible so mutum de boneche
2: yes
0: we for to me the money check we for mpo
1: mo shi kro mo
0: mo ko shia base
1: mo nya shi we ba ko pro mi nya shi
0: wo mutumi ya fight kukru kukru mo se we ni ba ko chele slob don't fight rasta man don't fight one love
2: yes
0: wo ke kan ni sam ne sa
1: fale ni so
0: we ni akoro
2: we are ghetto boys
0: owie ya ya ghetto boys rasta man don't fight sa owie ya no to we no wa chechere na one di one le ko ye no
1: mase
0: na o man kasa tra wa sa
1: e gusin dia to
0: ri fu ompo e kun to kwesa jire besi wo e so bo mo problem sa to ri si
2: e ti bo
1: ti di fon
0: na wo si aso da mu nti mi fa boni che
2: e ya e to fa ni nya chi o mo ta si mi
0: bo ri fu opa de just by so mo si
1: mo do de mo mo
0: se di mo si tie pa ade o si o ka ni se nu mu nyina bom na mo di agbo anim one love
2: yes
0: Che se wi fo change na e wan lo.
1: Mama wa sa.
2: E mo ga baba base na o she so a o se mama kaka na peace no. O wa ja shi bi o.
1: Eh, we are the man.
0: E ti o mo tanto wi no.
1: Eh.
0: Ya no ma no achia.
1: Anka.
0: Ko su wi no twa na kaketu bi a. Na test bi wo achire ho.
3: In she right.
0: O tu acha na ene ya.
1: Eh.
0: E ti o ba modre chia na no yi no de akoni nimfa so ho. E ti o bi a won tanto wi ni bi no. Tem bi a be shan na no achia. Rivo de rivo said omo si do omo ho
1: no
0: na mo mi na omo nnum na na ate se urade be ple ple omo tutu omo so wo mo yia no firima one love vo no
2: hey oja a cup piece o romani nia
1: mo do
0: eno omo bluff ba sa ba se wo o lady no o ye babylon
1: chele obuka na obuka e godi o
0: Shake out at
1: amen.
0: Bible say reef one po. Atumi kunto kwa wo base.
1: Exactra
0: ho solve wo mo problem. Exactra wo no ri. Wo si assure dem ntimi fa bo ne nche. Wo si praise be me ntimi fa bo ne nche. Wo si party kwasum ntimi fa bo ne nche.
1: Wo
0: si church of Christ im dipam. Akreke mu. Hallelujah.
1: Amen.
0: CSM CCCM.
2: Nankaba.
0: Nankaba. Nankasi, nanka wo fase nanka ni. Futim
1: school dem unsole no.
0: Etimi fo boni nyade yi. Enche
1: school dem unsole no. Atwade bi bono.
0: Ti asem na tie na tie ne yepa. Wo se toje fo so yesa.
1: Nsara.
0: Na wo twaso a.
1: Na samo chie mu nyanom kwara.
0: Na mo chie mu nyanom kwara.
1: Da na maya ama na broso.
0: Na maya ama na broso.
1: Toje fo so yesa.
0: Toje fo so yesa.
1: Etimi nyepe.
0: Etimi nyepe.
1: Se de moja wo so.
0: Se de moja wo so no so yare yen.
1: Nyepe.
0: Ti asem ne ye. Etimi nyepe.
1: Se de moja wo so so.
0: Se de onyankopo di wo nipa boni che no. No shall the snow mad the patron. Sana Bible said, Menu, me, Miss Yenge. Young fob born in check. Matthew 18, yes, you can send me verse 15 to 17. Or can send me
2: Matthew chapter 18,
0: verse 15 to 17.
2: A queer when you were near off from Eddie.
0: A queer, you were near what from
1: Eddie.
0: When you are what from Quire,
2: but for some
0: Bible, no chill say, only send me penny. Na otwaswa
2: na se wuni afom wa
0: wuni afom wa
2: kono koyi na tai
0: kono koyi na tai
2: wuni mi enu nkwa
0: tai
2: so tiewa
0: tiewa
2: wanya wuni ya
0: wanya wuni ya
2: wantia
0: wantia
2: fani baba ko
0: fani baba ko
2: benu
0: benu
2: aka ho
0: aka ho
2: na se nyada se fo mienu
0: na se nyada se fo mienu enu mu
2: na se wantia wo so a
0: tie wo so a
2: kono ko kacha asafo no
0: kono ka kacha asafo no
2: wantia asafo no so a
0: na ko pa ma procedure wantia asafo na
2: buruza busunsum ni
0: wati kwa ma procedure wuni afom wa di kai
2: koyi na ten
0: yi na ten
2: woni mi enu kwa
0: woti aso dem obi afom wom woti fiem obi afom wom de ka koyi na ten
2: wanti a
0: wanpena no afa nipa ba ko aka ho ana mi enu yakopom pe asema etretre mu be
1: dabida ya mi pesa
2: wanti ba nunu
0: na asem ba ko pe wotretre mu sa
1: busafo yina busafo yida busafo yina obi ate
2: esi nkonya
0: obi a wanti mi fa bonu nche no ana otretre nche mu be
1: anka obezo ka chiri obi a
0: tie ni epa wanti wa fe no obofi ofo nyina amane wa ba safo nyina amane efa wo kana se wa nyina fom so antu ba bo se bu ne so obosim so
2: ni
0: piti o de kono ba bo so wo nkura twem ko ba bi yakopon so na bia ba kwa mani gino se wo mpani pa o kire no ho
1: na bia
0: enipa obi afom wa na wo pacha wo na wo mpese wo jitum

0: ba so adwa na wo kɔhim de gya me
1: wo gya ne nsa
0: kɔdwa na wo kɔ me gya me saafo no ɛna bible ne sɛ mla old testament
1: so bi wo oba so odenfo
0: so bi wo akra bi a wote saa
1: na otu atefo
0: na otu atua
1: na ontie na gya ne ne nsamu a
0: na ontie na gya ɛne ne na asamu a
1: na wote na so ontie wona
0: why there
1: wote na so ontie wona
0: akra no ye tie no na se ontie a
1: ɛne ne gya ne na ɛnche ne fa na mfiri kurom ɛnko kurom panifo no nchen
0: ɛne ne gya ɛne ne na ɛnche saa akra no ɛmfa no kɔ kurom no panifo nchen
1: no nka che kurom panifo no se
0: na ɔkɔ a wɔ mo nka nche kurom panifo se
1: ye ba ya so odenfo
0: ye ba no ɔya so odenfo
1: ɛne otuatefo
0: ɛyo otuatefo
1: ontie yasem
0: ontie yasem
1: ɛyo ohwini ni sabofo
0: ɛyo ohwini wɔnom wi wɔsa ye sabuni wɔde ne ho abɔ chachafo
1: na ne krom malema ne nyina ensi na boma ne nto
0: na ne krom maema ne nyina
1: ensi na boma ne nto
0: yɛ kwani megyina kuro ne mfimfini na yɛ nsi na boma ne nto yɛ kase yɛ nsi ya boma ne nto a na kyɛse yɛ nya nne
1: yɛnko no
0: jeniye pa abaya kiti wote doma a wo mu nipa wofa pɛn mu bia nya hwee wɔ wiase kyɛneɛ paa kyɛneɛ papapapa na wokɔ Leviticus chapter 20 verse 9 a
1: Leviticus 20 verse 9 down wɔse sɛ obiala a ɔdome n'agya ɛne ne na no
0: obi biala a ɔbɛdome n'agya ɛne ne na no
1: kum na wɔnku no
0: ɛku no wanya deɛ
1: wɔnku no
0: nti wohwɛ old testament no a hɛ akɛsaa bere hɛ kyɛ so a mɛtwam mfimfini hɔ kakra no a anka dɔma nkɔlaa nyinaa wu anka ka mmorowafoɔ nko a na ɛte kuro no aberanteɛ baabi a wotoa lɛse da womu nipa woma meka baako no waka mmienu wohyɛ waka baako no waka mmienu ɛfi a wotim mpanyimfo a wɔfie mɔ wɔma no nto wɔ nom wayaama woma me kora atum ka sɛ adwoa deɛ ayɛ anka no asɛm
1: omoa deɛ wobɛyɛde
0: woka no asɛm awerɛ wobɛgu anim ase ɔndeɛ wade ɔde ne n'ani abɔ asafohene na wagye saa tatel no ɛwɔ fie hɔ ɛna petere na ne nan nketenkete na wohyia 22-24 years paa kɔ abɛɛ maa bi paa na wohwɛ ne ti ne ne nika ne ne bɛlɛt ne ho nyinaa bɔɔ sɛ wɔbɛwu wɔnam nyinaa sɛ kɔm de no wayɛ tahatahatahata na nayɛ ase frat na boxer short ɛfi bi a aberanteɛ yi ayi agu abɔntene a na wohwɛ ne yɛbea a yɛ a panyini ɛtu ne fo a ɔ sɛ dɔgo no
1: nolai
0: na dɔgo no wote aseɛ
1: kraman no
0: papa pan mu na ɔtu wo fo na ɔn dɔgo no sɛ wokɔ skuul yɛka sɛ dɔgo a dɔgo ɛti nkwalaa no bɛbrɛɛ de nome na nam wiase ɛti ɔkuta pɛn ne yɛde yɛtwerɛ blackboard no so a ne yɛde mas ma ne sɛ ɔnwaki a sɛ ɔsi hu aani ne wɔtiti ne tirim ne wɔtiti bankum ne ɔtiti ne mfa na twe nyinaa sɛe wɔte hɔ nyinaa na dwene yɛ ne game yɛde english ma ne sɛ ɔnwaki a ne ɔsi ho ɔsi ho te sɛ ɛyi yɛfɛ ne sɛ apɔnkye a